0: jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar berakhir, karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru.
1: 千万别放弃，生命中没有真正的结束，因为所谓的结束，就是另一种新事物的开始。

0: perselisihan terjadi karena adanya perbedaan. Tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menghargai dengan sempurna.
1: 摩擦并不是因为有分歧，而是因为有一方不能接受以及不能很好地去尊重另一方。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian Bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga Bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
3: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过Fafa Bapau，我们有20种口味任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。
4: Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda di acara Request Lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台青。

0: 再来广寒仙、平凡先生、王木柴、何许仁、温庆文、饶元顺、罗康、陈胜强、谢茂雄、侯雪薇、李来明、小潘也问候美声资深团主小草、银云、长青、中阳、曹关成辉夫妇，祝大家顺安，这是反复啊，哎，有个电话了啊 ，Hello。
1: Hello,
0: Linda Wen.
1: Waduh,
0: senang dengar suara kamu cerah. Bagus, suara ketawa.

0: Mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh berkat.
1: 快乐的人 并不是那些生活中没有问题的人， 而是那些能把问题化为祝福的人。

0: setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan.
1: 问题的到来并不是要把你摔倒，而是要考验你的毅力。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita memutuskan untuk menikmati apa yang kita miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi.
1: 潇洒地过一生，胜过于总后悔已经发生的事。